0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم براديو كوراكس مع برنامجنا المتنوع كومون فويسز. يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا فيه، المهم إنكم معنا وإنه الإنترنت لسه شغال. بس استنوا شوي وتعالوا نتخيل لو لفجأة وبدون سابق إنذار قرر الإنترنت ياخد إجازة، يعني لا واتساب لا إنستغرام ولا خرائط، وحتى عمو جوجل قرر يقول أنا مش موجود اليوم وراجع لكم بكرة. شو رح يصير؟ ناس تايهة بالشوارع، الموظفين رح يطلعوا بوجوه بعض لأول مرة، أما الجيل الجديد فرح يكتشف أنه في قنوات جديدة غير اليوتيوب في التلفزيون. اليوم رح نحكي عن هذا السيناريو الغريب بس الواقعي جدا. شو ممكن يصير لو قرر العالم يعمل إجازة للإنترنت ليوم واحد بكل العالم ونرجع لحياة ستي وستك وجدي وجدك بهالتطور اللي بالعالم؟ ورح يكون معنا أكتر من ضيف بهالحلقة من برا ألمانيا وجواها حتى نوسع بخيالنا ونشوف شو فوائد هذا اليوم ومساوئه.
1: Guten Abend. Herzlich willkommen heute am Radio Korax am unser Programm Common Voices. Tagchen vor allen. Heute wir reden um die Tag, wenn die Internet ist aus. Ich bitte einen Moment warten. Ohne früher Bescheid sagen. Entscheidet, Internet ist im Urlaub. Bedeutet, keine WhatsApp, keine Instagram, keine die Karte, keine GPS. Onkel Google ist schon im Urlaub. Er hatte gesagt, ich bin nicht da. Ich komme morgen erst. Was passiert? Leute in die Straße laufen ohne Internet. Angestellte, das ist das erste Mal mit ihm passiert. Aber die neue Generation haben rausgekriegt, gibt es andere neue YouTube-Kanäle. Heute wir reden über dieses Szenario, komisches Szenario. Das ist Wahrheit. Was passiert, wenn die Welt gibt einen Urlaub zum Internet vor einem Tag in aller Welt? Wir kommen zurück zum Leben unserer Tanten, unserer Oma und Opa, bevor dieser neue Welt.

0: وهلأ معنا صديقة غالية علي كتير من خارج ألمانيا حتى ناخد رأيها ونشوف سوا شو ممكن يأثر النت على حياتنا اليومية. وأهلا وسهلا فيكي يا شاهيناز.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt in einem neuen Programm. Ich wünsche, gefällt Ihnen. Und zwar, wir haben eine Mitglieder mit uns, aber außerhalb in Deutschland. Jetzt unser Freund außerhalb in Deutschland. Wir fragen ein paar Fragen. Herzlich willkommen, Shahnaz. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie.
2: الخير. هلا وسهلا. أنا كتير مبسوطة أني معكم اليوم بهالبرنامج. وهيك نتشارك الآراء سوا ونشوف شو نقدر نقدم لحلقة اليوم.
0: أول شيء رح أبلش أسألك هذا السؤال ونشوف ونتوسع في الحديث. أول شيء لو كان هذا اليوم موجود ولو صحيتي الصبح وما في إنترنت، شو أول شيء رح تعملي؟
1: Herzlich willkommen, bin ich sehr sehr zufrieden mit Ihnen heute in diesem Programm. Wir tauschen Ideen heute. Erste Frage an Sie: Wenn dieser Tag passiert, wenn das Internet ist aus, wie finden Sie? Welche Meinung haben Sie? Wenn du bist wach und morgen früh siehst du kein Internet, wie reagierst du das?
2: أنا أول شيء وقت أصحى أكيد وإذا ما في إنترنت أول شيء بعمله بعمل فنجاني القهوة، ممكن حط فيروز، اسمع فيروز، اشرب فنجاني على رواق على البلكون، أو ممكن دق على جاراتي نتسامر بالحديث صباحي ونشرب القهوة سوا.
1: Antwort: Wenn ich wach werde kein Internet, ich vorbereite Kaffee und höre ich die Lied vom großer und berühmter Sängerin Feyruz im Balkon oder vielleicht klopfen Tür meiner Nachbarn zusammen über einer Thema reden, ein bisschen quatschen und lachen.
0: حلو كتير. طيب ومنتقل للسؤال الثاني، كيف بتتخيلي شكل الناس لو ما في انترنت بالعالم؟
1: Zweite Frage: Wie siehst du die Gesichter und die Leute, wenn keine Internet?
2: أنا برأيي إنه إذا يوم كامل بدون إنترنت ممكن إنه الحياة أهدى أروع، ما بتحسي بضغوطات، فيكي تستمتعي وأنتي ماشية بالشارع بالشجر بالهواء، ما في شيء لهيكي، ممكن تتفرجي على وجوه الناس تلاحظي ملامحهم، حتى ببيتك مع أهلك ممكن تكوني قعدتك أروى، ما في شيء هي أحاديث أكتر. بعتقد إنه يوم بدون إنترنت يوم أحلام أو أسوأ.
1: Antwort: In meiner Meinung, wenn keine Internet, leben sehr schön und ruhig. Leute leben mit Natur, die laufen auf der Straße, gucken die Natur. Und die wird noch mehr Kontakt ein zu anderen. Ich finde schön, nicht schlecht, wenn keine Internet.
0: كمان ممكن. هل يا ترى إنه المجتمع قادر على التكيف مع هذا النوع من الانقطاع؟
1: Die dritte Frage: Ob Leute vielleicht kommen klar mit Internet aus oder angewohnt?
2: بعتقد إنه أول شيء رح يلاقوا صعوبات. بس مع الوقت رح يعتبروا إنه حياتهم أجمل بدون إنترنت ورح يتكيفوا ورح يصير اختلاط أكتر، رح يصير أحاديث أكتر، حتى رح يصير إنه تعبير للمشاعر على أرض الواقع أكتر.
1: Antwort: Ich finde am Anfang bekommen Schwierigkeit, aber langsam wird angepasst und die Leute angewohnt mit. Die Leute wird noch ein zu anderer mehr Kontakt haben. Und Gefühle zeigen und kommen zurück in die richtige Zeit und richtige Leben.
0: طيب شو أول جهة أو قطاع تعتقدي إنه بأثر بشكل مباشر عليهم؟
1: Wie findest du das? Welcher Stelle im Land oder Wirtschaft beschädigt in diesem Fall, wenn Internet ist aus?
2: بعتقد الجهات اللي بتتأثر وبترفض الانقطاع هي الشركات الكبيرة اللي بتتعمل شغلة وسيستم شغلة يعني كله على الانترنت والكمبيوترات، المطارات، هدول أكتر شيء بيتأثروا.
1: Meisten Flughafen, Industrie, vielleicht economic vom der Staat auch beschädigt werden, weil heutiger Tag so viele Sachen im Internet.
0: صحيح. طيب انت من النوع اللي وقت ينقطع النت ويفصل الروتر بتفصلي الروتر 10 مرات ولا بتستسلمي للأمر الواقع من أول مرة؟
1: فراغة حمزة رشت داس فراغة يتس بس تو so vom Menschen 10 mal die Route ein ausmachen, wenn die Internet ist nicht da?
2: بظن إنه مو بس أنا من هذا النوع, إنه 90% من الشعب من هذا النوع, إنه يطفي الروتر ويشعله فوق 6-7 مرات بعدين يستسلم ويفكر بوسائل ترفيهية تانية.
1: Nur ich nicht. Die Antwort nur ich nicht. Meisten Leute ist so. Können wir sagen, 90% der Leute ist so, die machen 6-7 Mal Router aus, ein, bis die werden, ist sicher. Ist sicher, Internet ist nicht da. Ja.
0: أكيد. هل بتعتقدي كيف رح يكون يوم الأطفال والمراهقين وقضاء وقتهم في هذا اليوم؟
1: Sicher, haben Sie recht. Noch Fragen. Wie finden Sie Kinder und Jugendliche? Wie verbrennen die seine eigene Zeit?
2: بعتقد إنه نصف من الأطفال رح يكون اللعب بالمخدات عم يضربوا بعض وعم ينطوا على الكنبايات ويتخانقوا, والنصف الثاني عم برسم عم يغني عم يرقص. هيك بعتقد إنه الأطفال رح يستسلموا ويلعبوا بهالشي يعني. وبعد المراهقين رح يطلعوا من غرفهم يتعرفوا على أهليهم ويكتشفون أول وجديد, يتعرفوا على أصدقائهم على الواقع أكثر. هيك رح يكون يومهم.
1: Antwort. Ich finde, Kinder suchten spielen mit ein anderen oder malen oder tanzen oder die gehen zurück zum normalen Leben. Aber Jugendliche gehen zurück zum Familie oder die gehen zum die Eltern, reden mit die einen anderen oder die machen noch mehr Kontakt mit die Geschwister. Die gehen und bleiben in die Natur und dann damals ehemaliger schöner Leben, Familie zusammen, Kontakt ein zu anderen.
0: طيب ولو الانترنت كان شخص تتوقع يكون مزاجي ولا بس يحب يلعب بأعصابنا؟
1: Ich frage ihn noch, wenn die Internet wie eine Person Stimmung ändern jede Stunde, wie findest du?
2: يعني هذا السؤال كثير حلو ومضحك بنفس الوقت. بتوقع انه الانترنت رح يكون شخص مجنون مو بس مزاجي, لأني مرة رح يضحكنا, مرة رح يبكينا, مرة رح يعملنا أشياء غريبة ومرة أشياء واقعية.
1: Ich finde, ist ein verrückter Mensch. Einmal uns die Lachen bringen, anderes Mal bringen uns die Weinen. Ist so.
0: شكرا كتير إليك وكتير استمتعت بوجودك معنا.
2: أنا بتشكركم كتير إن استضفتوني وحلقتكم وكنت معكم, وكان الحديث معكم جدا ممتع, وبتمنى لكم يوم سعيد.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Shanas, um Ihre schöne Antwort mit uns. Warst du mit uns im schönsten Programm? Herzlich willkommen nochmal. Vielen Dank. Auf Wiederhören.